la da dee dee la da da, a la da dee a la da da, a la da dee dee la da da, la da da, la da da, la da da, la da da, la da da.

a lot of beat, beat, da da da. A lot of beat, a lot of da. A lot of beat, beat, da da da. Da da da, da da da, da da da, da da da, da da da, da da da, da da da.